Izwi loMzansi, yizwa umehluko. Njalo ngolesihlanu ebusuku, ngalo ngalo sihlanu ebusuku, 6 to 9, noPetZondi.